Good morning. Яд эг арай ялаад олж өгнө зингээлээд ач илдөө. Яд э хадэ инц ангилд отаа нэтэн нэний ши ажрэ яд ин апанаа толчих.